sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

Kanser merupakan ketumbuhan dan penyebar sel-sel yang tidak terkawal. Terdapat lebih 100 jenis kanser yang boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan kita. Kanser penyebab nombor 1 kematian pada tahun 2004 dan 2005 di negara Brunei Darussalam. Kanser-kanser yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Brunei ialah kanser paru-paru, kolorektal, serviks dan buah dada. Auda boleh mencegah dari mengidap kanser dengan mengamalkan permakanan sehat, berkhasiat kegiatan fizikal dan tidak merokok. Cegahlah kanser dari kehidupan Auda. Auda mampu merubahnya.

Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

Sudah sebagai penuanan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur pada tengah hari ini ialah pada pukul 12.18 tengah hari dan akan berakhir waktunya pada pukul 3.39 petang. Bagi Ratu Tong ialah pada pukul 12.19 tengah hari dan berakhir waktunya pada pukul 3.40 petang dan bagi Dekrah Belait pula ialah pada pukul 12.21 tengah hari dan akan berakhir waktunya pada pukul 3.42 petang.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, demikian dari audio azan yang menandakan maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Untuk hari ini ialah pada pukul 6.27 minit petang, daerah Tutong pada pukul 6.38 minit petang, bagi daerah Belait pula pada pukul 6.30 minit petang. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Doa selepas wuduk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eh, gagah susulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat hati juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Nur Islam Radio Brunei. Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM. Wadah Tarbiyah Insani.
1: Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Allahu Akbar.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
2: Inilah Radio Brunei.

12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School, Republik Singapura. Aktiviti selama 5 hari bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar antara kedua-dua negara. Pagi tadi, para pelajar diiringi oleh 3 orang guru berlepas ke Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Sebagai inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan dalam mempromosikan keterangkuman kewangan digital serta menyokong perkembangan ekosistem perniagaan yang lebih berhubung dan berteraskan digital, pagi tadi diadakan jeraya wara Tarus QR dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong. Jeraya wara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra Pekanbangar Temburong. Lebih 150 usahawan tempatan di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk di daerah Temburong menyertainya. Laporan dari Tanah Suci, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran meneruskan lawatan ke beberapa buah hotel di Makkah yang menempatkan bakal haji negara. Lawatan kali ini tertumpu di Hotel Safa Tour dan Hotel Al-Ghufran Safa. Sementara itu, di Arafah, Jabal Rahmah, Mina serta kawasan Jamrah antara yang menjadi tumpuan aktiviti jelajah sekitar Kota Suci Mekah yang disertai oleh bakal haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah. Lawatan seumpamanya turut membantu bakal haji untuk memahami perjalanan serta pelaksanaan ibadat haji yang jelas dan teratur. Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan, antara yang diketengahkan prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan Tanah Perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pembumian jenazah baharu di kawasan Tanah Perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai Tanah Perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram khu.brunei. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikendaki oleh Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X5626525 diminta menghubungi talian 993. Seorang perempuan warga negara Indonesia dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Immigration. Ivy Nur Leila dijatuhi hukuman penjara 5 bulan selepas dia mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigrationnya mansuh. Kerja-kerja pendidikan paip air di Tadan Tangki Sumbiling Temburong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri, Kampung Sibulubi dan Simpang Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan, bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022 di bawah perjanjian Menteri Pertahanan. Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis.

0: terlebih aula dan afdal. Kan kata ni menyuruh dorang belajar itu amar bil ma'ruf tu. Dorang belajar rukun sembahyang, belajar Fatihah itu amar bil ma'ruf. Lebih aula. Okey.
1: Itu lebih aula dan afdal lah. Sampat? Sampat. Okay. Muka surat 24. Dia yang sudah minta share, jadi kami share sudah tu lah. Lagi botang tu lah. Muka surat 24 baris kedua. Okey. Kerana wajib lagi fardu ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat, yang ada yang mengata haram mengerjakan dia, istimewa lagi tiada sah sembahyang Jumaat atas kaul yang mu'tamad, yang dipetuakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i daripada kita memeliharakan kaul da'if yang adalah yang adalah padanya ikhtilaf ulama menyabitkan dia daripada Syafi'i.
0: Okey, dengan sana.
1: Daripada Syafi'i. Intonasi pun mesti ubah itu. Berhenti tu je.
0: Nah, kerananya apa tu? Dalam perkara ninya dalam kata ni lebih afdalnya kata ni amar bil ma'ruf hatunya lebih aula, kerananya wajibnya lagi fardu ain. Wajib dan fardu ain. Fardu ain ni artinya wajib ke atas individu tu. Fardu ke atas individu. Kalau fardu kifayah beza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni ada seorang yang kumpul satu jemaah mengerjakan, maka gugurlah kewajipan tu. Tapi kalau fardu ain ni, ni tujuannya kepada pemimpin tadi tu, atas orang yang kuasa daripada kita, daripada kata ni yang ada kuasa tu nya, fardu ain tu. Bukannya fardu kifayah tu, fardu ain. Macam saya macam guru besar. Jadi ataupun hulu balang jauh hulu balang atau
1: jauh sikit lah.
0: Ataupun ketua kampung ke
1: pengulu
0: ataupun imam masjid imam masjid lagi tah ni nah memang jemaah tu sentiasa datang yang ada kuasanya daripada kitanya duduk berbuat ibadah nya berbuat amal amar bil ma'ruf ni tadinya beribadah mengajar memastikan orang belajar menyuruh orang belajar tu ibadah. Yang ada ibadah yang ada yang mengatakan haram mengerjakan dia, istimewa lagi tiada sah Jumaat atas kaul yang muktamad. Artinya lebih utamanya kata ni menjaga ataupun berbuat ibadah dengan orang apa tu mengatakan haram kata ni mendirikan solat Jumaat kalau indah cukup syarat atau istimewa laginya lebih-lebih laginya tiada sah Jumaatnya tu. Tiada sah Jumaatnya atas kaul yang muktamad. Jadi kaul yang muktamad mengatakan tidak sah mengerjakan sembahyang Jumaat kalau indah apa tu indah cukup syarat.
1: Cukup syarat.
0: Seperti mana yang difatwakan dengan ittifaq. Apa tu ittifaq ni maksudnya kesepakatan.
1: Sepakat.
0: Yang difatwakan dengan kesepakatan segala ulama Syafi'i daripada kita, daripada kalangan ulama-ulama Syafi'i. Daripada kitanya memelihara daripadanya ketaninya memelihara qaul da'if. Daripada ketani menjaga
1: qaul
0: da'ifnya lebih lebih utama, lebih baik ketani lebih afdal ketani menjaga qaul yang muktamad ini sini yang ittifaq. Yang qaul da'if aninya adalah padanya ikhtilaf ulama. Adalah artinya perselisihan di kalangan ulama, bukan ia perselisihannya sah tidak sah, tapi perselisihannya tu ialah menyabitkan dia daripada Syafi'i. Benarkah ani daripada pendapat Imam Syafi'i?
1: Dikajinya.
0: Di ikhtilaf ni, benarkah ni ada kan Imam Syafi'i mengatakan macam mana?
1: Tu ikhtilaf tuan namanya
0: kata tu. Ikhtilaf. Tidak. Ya ada di ikhtilaf ani ialah perselisihan ulama.
1: Perselisihan ulama, ikhtilaf. Ikhtilaf ulama.
0: Ikhtilaf ini adalah perselisihan pendapat cuma tuan-tuan. Tapi ini dalam kes ini dia bukan perselisihan pendapat. Ia perselisihan pendapat satunya benarkan aninya pendapat Imam Syafi'i. Ia kan apa tu dalam kalangan imam-imam Syafi'i ini, ulama Syafi'i ini, diorang ada selalunya ada qaul, ada muktamad. Tapi yang qaul aninya kalau muktamad ini kumpul sudah ulama Syafi'i ya. yang qaul ininya daripada, selalunya kalau qaul ini memang daripada ulama Syafi'i, tapi sebahagian yang kata ini daif. Tapi yang diorang ikhtilafkan ini, adakah ani yang qaul ini daripada kalangan Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i? Yang diikhtilafnya tu sumbernya tu bah, iaitunya macam dalam arti kata ulama Syafi'i ini mengakui bah bahawa ada diorang mengatakan bahawa sah sembahyang Jumaat kurang daripada 40 jemaah. Itulah yang diiktilafkan. Sampat lagi nak?
1: Sampat.
0: Bah, okay.
1: Mana cerita itu?
0: Yang menyabitkan daripada,
1: Syafi'i. Dan yang kebanyakan tiada menyabitkan kaul yang mengesahkan dia pada mazhab Syafi'i. Dan jika dikata hamba taklid Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan tiga orang, atau taklid Imam Maliki yang mengharuskan delapan orang, atau 12 orang, atau 20 orang, itu pun tiada sah taklidnya kerana tiada orang yang tahu hukum pada dua imam itu, apa yang wajibnya dan syaratnya, dan tiada dapat tiada daripada keduanya supaya kita peliharakan, jangan jadi
0: talfik.
1: Apa tu talfik? Talfik. Hukum atas segala orang yang awam.
0: Mungkin sana.
1: Orang yang awam.
0: Masya Allah.
1: Talfik apa tu? Sekarang sampai.
0: Aninya, ani sambungannya tadi tu. Durang aninya apa? Ikhtilaf akan ulama, adakah pendapat aninya memang daripada ulama-ulama Syafi'i, dan yang kebanyakan kebanyakannya tiada menyabitkan kaul mengesahkan pada mazhab Syafi'i. Kebanyakan ulama-ulama Syafi'i itu dia mau mengakunlah ani adalah pendapat dorang, dia mau mengesahkan bahawa ani adalah pada mazhab Syafi'i, dada dorang mengakui lah. Dan jikanya ni lagi nya, kalaulah ianya dikata hamba taklid, ia bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Kalau ini kata ini macam yang saya katakan tadi, bertaklid kepada Imam Malik, bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan tiga orang, atau taklid Imam Maliki, ataupun ianya akunya bertaklid kepada Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah, yang Imam Maliknya yang mengharuskan delapan, artinya lapan orang, atau 12 orang, ataupun 20 orang, itu punnya indah sah kalau kata ini kan bertaklidnya. Tapi sahnya tu bukan maksudnya harus indah sah kata ini bertaklid lah, tapi ada alasannya, iaitunya tiada sah pula taklidnya kerana tiada orang yang tahu. Ini dia punya sebab ini indah sah tu kerana indah kata ini tahunya hukum pada dua imam itu, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Apa yang wajibnya, apa yang wajib ke atas apa tu, orang mengerjakan sembahyang fardu Jumaat itu, dan apa syarat-syaratnya mengerjakan sembahyang fardu Jumaat itu, sah syarat sah sembahyang fardu Jumaat, dan tiada dapat tiada mesti daripada keduanya supaya kita peliharakan. Artinya dalam arti kata syaratnya, rukunnya, apa tu kriteria-kriteria yang membolehkan sah sembahyang Jumaat itu daripada dua kalangan imam ini tadi, mesti kita ni jaga, pelihara. Jangan jadi talfik hukum. Talfik ini hukum ini maksudnya tu ia mengikut pendapat imam banyak, Imam Abu Hanifah ikutnya.
1: Betul.
0: Imam ini akhirnya dia tahu mana satu
1: yang akan dipakai.
0: Satu dia tahu mana satu akan dipakai, ataupunnya sekajapnya contoh baudu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Sembahyang Jumaatnya mazhab Maliki dipakainya. Sepatutnya udunya pun pakai udu Maliki.
1: Artinya ambil keseluruhannya.
0: Mengenai dengan sembahyang itu. Artinya kalau kan sembahyang mesti ikut udu batalnya pun ikut batal udu Malik atau Malik. Imam Malik atau tadi mazhab Maliki. Bukannya kan kita ni asal kalau Imam Maliknya sembahyang Jumaat itu boleh didirikan 8 orang. Itu saja. Itulah. Jadi, tapi dalam arti kata lain banyak lagi. Contoh kalau kita ni kan melihat menyapu kepala. menyapu kepala.
1: Yes, ketika berwuduk.
0: Berwuduk kalau mazhab kata ni memang

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: lagi untuk sesuatu ketika itu bersama rancangan Irsyad Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan izin serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Irsyad Hukum sempena Hari Raya Aidil Adha. Pada rancangan kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai tajuk berkorban dengan binatang yang mempunyai earmark atau ear tag. Bersama kita untuk menjelaskan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Hairul Azmi bin Abdullah, Pegawai Istinbat Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, salah satu syarat sah ibadah kurban ialah binatang yang dijadikan kurban itu hendaklah selamat daripada kecacatan atau aib, termasuk kecacatan atau aib yang mengurangkan daging atau bahagian selain daging yang boleh dimakan dari binatang tersebut. Kerana itu, antara perkara yang dianggap sebagai cacat atau aib ialah terpotong atau putus telinga binatang yang hendak dikorbankan itu, walaupun sedikit, atau binatang tersebut tidak bertelinga semenjak lahir kerana telah hilang sebahagian anggota yang boleh dimakan. Berkaitan dengan syarat ini, bagaimanakah kedudukan binatang ternakan yang mempunyai earmark atau ear tag, yakni tanda pada telinga, atau binatang ternakan yang ditindik telinganya untuk diberi penandaan dan dijadikan sebagai binatang korban? Adakah ia sah dijadikan korban atau sebaliknya? Silakan.
2: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan Pengerusi, auda pendengar yang dihormati muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang Tuan Pengerusi katakan tadi, salah satu perkara yang menjadi syarat sah ibadah korban, hendaklah binatang yang dijadikan korban itu selamat daripada kecacatan atau aib. Di antaranya yang dianggap sebagai cacat atau aib itu ialah terpotong atau putus telinga binatang yang hendak dikorbankan itu, walaupun sedikit, atau yang tidak bertelinga semenjak lahir kerana telah hilang sebahagian anggota yang boleh dimakan. Berkaitan perkara ini, Al-Khatib Asy-Syarbini rahimallah berkata ketika mensyarahkan perkataan Imam An-Nawawi rahimallah dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, wala maqtu'atu ba'di udhun wa in kana yasiran li dhahabi juz'in ma'kul. Artinya, dan tidak memadai, yakni tidak sah berkorban dengan binatang yang terpotong sebahagian telinganya, walaupun bahagian telinga yang terpotong itu sedikit, kerana hilang bahagian yang boleh dimakan. Walau bagaimanapun, sekiranya bahagian terpotong itu tidak terpisah daripada telinga binatang tersebut, seperti daging telinga koyak di bahagian tepi telinga, dan daging tersebut masih bersambung dengan telinganya dalam keadaan tergantung, maka binatang tersebut harus dijadikan binatang korban. Akan tetapi hukumnya adalah makruh. Dalam perkara ini, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan, La tujzi'u

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman berbincang mengenai kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang memerlukan kerjasama ASEAN-EU lebih mendalam untuk kestabilan serantau.

Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-tete. Dalam titah baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-tete, ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik.

0: teknik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Loji Brunei Fertilizer. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang untuk peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan dan mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawahduli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa, termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028, serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawahduli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan pra-1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kebawahduli Yang Maha Mulia mengundang Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman, Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Johan Vadeful, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis menghadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawahduli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, Kebawahduli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama kemudian membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman, termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Museum-Museum melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Museum Antarabangsa. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyui bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Brunei Teknologi Brunei UTB ke-40, kemarin diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB mengintegrasi hulu Hilir dan Masa Depan Tenaga Baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran. Diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara yang diketengahkan, prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bangunan dan pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pengebumian jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram khiu.brunei. Sementara itu, sebahagian kawasan di Jerudong berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah berikutan kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong yang akan dilaksanakan esok. Kerja pembaikan bermula pada pukul 9 malam. Kawasan terlibat di Jerudong 1, Kampung Peninjau, Kampung Jerudong, Kampung Tagap, Jerudong Park, Jerudong Park Medical Center dan kawasan sekitarnya. Kawasan Jerudong 2, Jalan Jerudong, Kampung Sengkurung, Kampung Sengkurung A dan B, Kampung Selayun, sebahagian Kampung Tanjung Nangka, Penjara Jerudong dan kawasan sekitarnya. Tangki biru akan ditempatkan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurung, Jerudong Park Food Court, Sekolah Menengah Saidina Husin dan Sekolah Rendah Jerudong. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi Talian Darussalam 123. Berita luar negara. Rejim Israel memintas kapal-kapal bantuan ke Gaza selepas berlayar dari Turki minggu lalu. Pemintasan dilakukan dengan Perdana Menteri Israel beralasan misi itu bertujuan untuk menyokong kumpulan Hamas. Global Sumut Flotilla tersebut adalah yang terbaru dalam rentetan percubaan aktivis untuk memecah sekatan Israel ke atas wilayah Palestin. Kira-kira 50 kapal berlepas dari Turki pada Khamis lalu dan pemintasan Israel mendapat kecaman daripada Ankara. Pemandu kereta api yang berlanggar dengan sebuah bas di ibu negara Thailand dengan membunuh 8 orang telah diuji positif dadah dan didakwa memandu secara melulu. Kereta api pengangkut barang itu merempuh bas awam pada petang Sabtu di Bangkok lalu terbakar dan mencederakan 30 yang lain. Polis membuat dakwaan ke atas pemandu kereta api yang turut cedera dan pengawal lintasan kereta api atas tuduhan cuai yang menyebabkan kecederaan dan kematian. Sukan Arsenal terus berada di persada Liga Perdana Inggeris selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan keputusan 1-0. Keputusan tersebut mengukuhkan kedudukan Arsenal di tangga teratas Liga dengan mengutip 82 mata, 5 mata di atas pesaing terdekatnya iaitu Manchester City.